0: Cool.
1: 7.5 FM Bermuda.
2: Jag sticker kloden och stressar pengar. Jag måste ha ett soffa.